0: ヤカハテゴリロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティネイ
2: テネイヘファカタウキメテカイカファカハンガヤトゥテカイキングカイマウリオテハウカイガオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリングアウェラ
3: エコハワイキカイティネイ
0: ヤカハテゴリロ
1: トトコ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.